0: bedre held næste gang, som du fik lige her på skala fra Ella Augusta, der jo altså har slået pjalterne sammen med en af de kunstnere, du kan opleve til dette års Music for Free, nemlig Ida Lauerberg, som du også hørte her. Og udover Ida Lauerberg, så kan du jo også høre både Juste, Jack Style, Patina, Ankerstjerne, Sofie 1998 og Martin Jensen på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Så det er altså bare med at sætte kæmpe kryds i kalenderen, men lige nu her på skala, der kan du skrue op for Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza.
1: I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.